0: será de maga. Bacione de cara. Nalitme. Baba, baba, shabda. O nome com o sesame polnemi apane copi cuciruti. Usa samé taka kujiyoti acha takta dikin sata kad
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।